0: živijo.
1: Na Štajerskem valu.
2: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se